Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da Ankara ne želi da se sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dalje proširi po regiji. Erdoğan je to izjavio tokom sastanka u Istanbulu sa Masrurom Barzanijem, premijerom Iračke kurdistanske regionalne vlade, prema Turskoj direkciji za komunikacije. Dvije strane su tokom sastanka razgovarale o najnovijim regionalnim događajima. Erdoğan je izrazio zabrinutost zbog napada na iračku teritoriju, uključujući i Erbil,